tata nene awa bebe la nyonka ki dari ye ya fama ala koson ti la koson olonera ne kalon ni ala makiti koko la dunya okote se kake ala ila hinera ala jigironya.